0: Nou di nou pa pase kou lou kote sa nouvo album Extra Big. E di nou apese sa yon album Tangaz. Akwazi fila chou nan Tangaz. Ou mwansi reke se di mouni fini gamans. Ou fini ganyan pe feedback. Yon pe ban feedback ou pe ganyan di yo la so fa?
1: Yes, ban feedback yi pozitiv. Yon nan, e kase se di moun osi ki poko konen pou di moun chen album. Poko vreman fe go promosyon pou sa yon album. E solman, ban di moun ki nta diska prez. Azot pe apreche. Mem, sa so son, si arrive wala van moun. Sa e kase se di moun pe ka relate avik. Ya, yeah, e feedback e pozitiv mwen ka aji.
0: Alright, so anou koulen kou avek Tangaz, yo kwen fayebo so apou ki fek zwen nou video soti so ase Extra Big. E nou komanse avek so pou son premye choun soti nou son nouvo album, Tangaz. Mwen kwa ta ou pe ki taban Sega vivan, eh?
1: Ye, yeah, ye, yeah, pou, ta pou nou fek ou Sega tou, ha?
0: Definitivman, nou bako zon la e kwa apou?